jare ñang gañ amon leeram guey gëna bu won xeen deret rek taxoon ku namate ñang na ñew bu jang te di ma la raw Cheikh Ibrahima Fall.